0: Oguan Perez Alumamio. Omuchido kwa program wezoja. Ama yengo gona tugeti sekati. Emi akabiju mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: Ogwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa uri job.

0: salu mami. Umetido kwa pogo mwezoja. Ama yengo gona tuge tiseka. Temia kabi mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu ntuwa budijo.

0: Lunchtime.
1: Enu ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
2: Your station.
1: Yine duse, tulikulete de. Evye mzanyo kupamusiyo na. Ngape vye mzanyo vyoba doli indiri de. Mprogramu, agomu nkubo. Agomu nkubo. Voku sawa kumi, paka kumine mwezo nge gulo. Na emu tieni momo. Katisa sule banjeli ya momo mbude. Chisobo zeso muendo kwa sentensi kuolewa kwe yongira. Uloze ula kate kuna uza agalira. E chokola, njiga star, e momo kagatano. Startanu hash. Wamune ababet, katibetika kumisanya chenja ulo. Uwangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatoli na interneti. Njiga starch kumishinana mutanu, stankaga hashi ku Airtelo. Uba njiga starch kumikaga mutanu, starch enda hashi ku MTN. Osobolo kwe wandisa, utandikuwa kusibe mipira. Ababet, we are the best at the game. Wamune lifeguard kondo muzi. Mubio nabio teka teko kukola. Jukido kukuma omuzanyo guo. Kumo buagazi guo. Wekume, nobu pila bugali mpita wa, uwala ifugadi condoms.

0: Guard condoms. Kuma akazanyoko.
1: Kati chino chenja gala. Kuba mwaka fana nyingo wangu de. Atene basigala nga bakubuza. Chiche chilala cho ya gala. Katinga wei ambe nkola. Eya eya telolonda cho wangu de. Waliwe bidabo. Ebiweleza dela milioni bibiri. Ebi kulindi lidoku wangula. Kati sendi kasento basa sula. Ngoite mkole ya machanti pe. Osobolo kuangula sente nkalu. Ama simu aga smartphone. Shopping vouchers. Wamuna kwefu nilo mkisa. Ogo kusula no kulia mwoteli ezebei. Nebila lantoko. Choice yiyo. Kosesa my Airtel app. Okusobolo kufune mkisa mingi ya joku wangula. Obanyi gasta. Emumu nana tanu hashi kati. Jibu kubitukumi da kuntike banga liyo na. Kwe kubanti fetuko sabi kwa rasiri gamba.
2: Radio Voodoo. Chenja agala uko mpezo mpira. Okusinga kwa radio zona.
1: Ayo ya Radio Voodoo 25. Radio yom duwabija. Miaka bini mwetane jepele za first class. Radio Voodoo 25. Radio yom duwabija.

ngomara giye ku mukono gw'ekyuma. So abi ali coding wano nakola bu edit nabuteeka yo. Kibambi abantu abamu balowooza nti tiyenze actually yateeka yoko ne namba alabika agulizako n'abantu emijoozi. Kubanga be bino ebigambo bye yateekako yawandikako ennamba ye ya natekako for Jazz on WhatsApp. Sechinu jena batu jina tukenda kutuwa nikidawa mateka galamule. Yap. Baka chino chako la atari mukupeda nga kwesa linyali yangi. Baka tiwagama nti atunda ne Jazz. Segeza jaku mtu asolo kusindika sente. Naloza nti kwa sindiki deyenze.

0: Ogwempereza lumamio. Omuchido kwa program wezoja. Ama yengo gona tukweti sekati. Emiya kabimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa.